0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: قد افلح المؤمنون
2: بے شک ایمان والے رستگار ہو گئے
1: الذين هم في صلاتهم خاشعون
2: جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں
1: والذين هم عن اللغو معرضون
2: اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں
1: والذين هم للزكاة فاعلون
2: اور جو زکات ادا کرتے ہیں
1: والذين هم لفروجهم حافظون
2: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں

0: مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
0: اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں.
1: والذین هم على صلواتهم يحافظون.
0: اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں.
1: اولئك هم الوارثون.
0: یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں.
1: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
0: یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے.
1: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين.
0: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے.
1: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
0: پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا.
1: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا

اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔

0: پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔
1: وشجرة

اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو تور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے۔

0: اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟
1: فقو

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں۔

0: پس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
0: اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو خدا کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی۔
1: وَقُلْ

0: اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔
1: ان فی ذالک لآیات وان کنا لمبتلین،
0: بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔
1: ثم

0: اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟
1: وقال

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔ وَلَا

0: کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استخوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟
1: ہیہات ہیہات لما توعدون،
0: جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے۔
1: ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین،
0: زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔
1: ان

0: یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔
1: قال رب انصرنی بما کذبون۔
0: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔
1: قال عما قلیل لیصبحن نادمین۔
0: فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ۔

0: تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين،
0: پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔
1: ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔
1: ثم

پھر ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے، پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت۔

0: پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا،
1: إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ،
0: یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ،
0: کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں۔
1: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ،
0: تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ،
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔
1: وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ

اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔

0: پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے۔
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ،
0: تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو۔
1: اَيَحْ

0: کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں،
1: نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون،
0: تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔
1: ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون،
0: جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں،
1: والذین هم بآیات ربهم یؤمنون،
0: اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں،
1: والذین هم بربهم لا یشرکون،
0: اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے،

0: اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون،
0: یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔
1: ولا

0: اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
1: بل

0: یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تل ملا اٹھیں گے،
1: لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون،
0: آج مت تل ملاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی۔
1: قد

0: کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟
1: ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون،
0: یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے؟

0: کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے سودا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔
1: وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقِّ

اور اگر خدائے برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔

0: کیا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو؟ تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
1: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: اور تم تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو۔
1: وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
0: اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔
1: وَلَوْ

0: اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں۔
1: وَلَقَدْ

0: اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔
1: وَهُوَ

0: اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: بل قالوا مثل ما قال الاولون،
0: بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں۔

0: کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور استخوان بوسیدہ کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟
1: لَقَدْ وُعِدْنَا

0: یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون،
0: کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے۔
1: سيقولون لله قل افلا تذكرون،
0: جھٹ بول اٹھیں گے کہ خدا کا، کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں۔
1: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم،
0: ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے۔
1: سيقولون لله قل افلا تتقون،
0: بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں خدا ہی کی ہیں، کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: قل

0: کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ،
0: فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو خدا ہی کی ہے، کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟
1: بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ،
0: بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔
1: مَتْ

0: بعض سبحان الله عما يصفون.
1: خدا نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا. یہ لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے.

0: وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔
1: قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے، اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے۔
1: رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین،
0: تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو۔
1: وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ،
0: اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں۔
1: ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون،
0: اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ،
0: اور کہو کہ اے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
1: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ،
0: اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔
1: حَتَّى

یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے۔

تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ فَإِذَا

0: اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کم بختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے۔
1: ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔
0: اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔
1: قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون۔
0: خدا فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔
1: ان

0: میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
1: فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى

تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔

0: آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے.
1: قال كم لبثتم في الارض عدد سنين.
0: خدا پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے.
1: قالوا

0: کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟
1: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
0: تو خدا جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے.
1: ومن

0: اور جو شخص خدا کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب خدا ہی کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے۔
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ،
0: اور خدا سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں واضح المطالب آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو.

0: آخذ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو, اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے, اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو.

0: عام أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے.
0: والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء

0: اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے۔
1: والخامسة ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین،
0: اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت۔
1: ویدرؤ عنہ العذاب۔

0: بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے, اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے. ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے, اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا.
0: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
1: جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا, اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح طوفان ہے.
0: لولا

یہ افترا پرداز اپنی بات کی تصدیق کے لیے چار گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو خدا کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔

اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ اِذ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْفِ

0: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی.

0: خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا.
1: وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
0: اور خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.

0: جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
1: ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وأن اللہ رؤوف رحیم،
0: اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ خدا نہایت مہربان اور رحیم ہے۔

مومنوں، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر خدا جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَا

0: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
1: اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے, ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو بخش دے؟ اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے.

0: والآخرة ولهم عذاب عظيم.
1: جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا.
0: یوم تشہد

0: یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔
1: یومئذین یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔
0: اس دن خدا ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔
1: الخ

ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔

مومنوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ فَإِن لَّمْ

اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا سب جانتا ہے۔ لیس علی

مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے خبردار ہے۔ وَقُلْ

0: الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
1: اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو, اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں, اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں, غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں, اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے. اور مومنوں سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ.
0: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِن

0: اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو خدا ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور خدا بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
1: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا۔

0: فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
1: اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے, اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو, اور خدا نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو, اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا, اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد خدا بخشنے والا مہربان ہے.

اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ

خدا آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارہ ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے، بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خدا جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ رجال

0: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
1: یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکات دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں.
0: لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ

0: عذاب،
1: تاکہ خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

0: عذاب.
1: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کے پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے.
0: او کا

یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ الم تر ان

0: قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب خدا کو معلوم ہے.
0: وللہ ملک السماوات والارض والی اللہ المصیر.
1: اور آسمان اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کے لیے ہے، اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
0: الم تر

0: أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
1: اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں. خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے.

0: ہم ہی نے روشن آیتیں نازل کی ہیں اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔
1: وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں۔

0: اور جب ان کو خدا اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول خدا ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے،
1: وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ،
0: اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں،
1: أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
0: کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ خدا اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ نہیں بلکہ یہ خود ظالم ہیں۔
1: ان

0: مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
1: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔
0: اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔
1: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ

0: اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں، کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری درکار ہے، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولوا فانما

0: تدو وما على الرسول الا البلاغ المبين.
1: کہہ دو کہ خدا کی فرما برداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے، اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف احکام خدا کا پہنچا دینا ہے.
0: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

0: جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
0: اور نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو اور پیغمبر خدا کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
1: لا تحس

اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے، یہ جا ہی کہاں سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔

0: مومنو، تمہارے غلام، لانڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے، تین دفعہ یعنی تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں، ایک تو نماز صبح سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔ اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔
1: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

0: حکیم.
1: اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں. اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.
0: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا

0: أَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ کپڑے اتار کر سرننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور خدا سنتا جانتا ہے.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

0: ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے, اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا. اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو, یہ خدا کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو.

0: مومن تو وہ ہیں جو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر خدا کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم

مومنوں, پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, بے شک خدا کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں, تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو.

0: دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا،
0: وہ خدا عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔
1: الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا،
0: وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔
1: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا

0: اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔
1: وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعاد

اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔

0: کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي

0: اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا؟
1: او یلقا الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا،
0: یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔
1: انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے۔
1: تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا

0: وہ خدا بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔
1: بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا،
0: بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔
1: اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیضا وزفیرا،
0: جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی اور یہ اس کے جوش غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے۔
1: وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا،
0: اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔
1: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا،
0: آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو۔
1: قل اذالک

0: پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا بہشت جاویدانی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے، یہ ان کے عملوں کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا۔
1: لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا،
0: وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ وعدہ خدا کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے۔
1: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ

0: اور جس دن خدا ان کو اور ان کو جنہیں یہ خدا کے سوا پوجتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟
1: قالوا سبحانك ما

0: تو کافروں، انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا، بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
1: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ

0: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے۔
1: علیک یا سیدی،
2: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین۔
2: FM 92.6

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 36ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں ابو جہل کے قتل کا تذکرہ ہو رہا تھا, آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. حضرت عمیر بن الحمام اور حضرت عوف بن حارث ابن عفرہ کے ایمان افروز کارناموں کا ذکر پچھلی نشستوں میں آ چکا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس مارکے میں قدم قدم پر ایسے مناظر پیش آئے جن میں عقیدے کی قوت اور رسول کی پختگی نمایاں اور جلوہ گر تھی. اس مارکے میں باپ اور بیٹے میں, بھائی اور بھائی میں صف آرائی ہوئی, اصولوں کے اختلاف پر تلواریں بے نیام ہوئی, اور مظلوم و مقہور نے ظالم و قاہر سے ٹکرا کر اپنے غصے کی آگ بجھائی. ابن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا, مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں, انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں, لہذا بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے, اور ابو البختری بن ہشام کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے, اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کسی کی عزت میں آ جائیں تو وہ بھی انہیں قتل نہ کرے, کیونکہ وہ بالجبر لائے گئے ہیں. اس پر رتبہ کے ساتھ زادے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, کیا ہم اپنے باپ, بیٹوں, بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے؟ خدا کی قسم, اگر اس سے میری مٹ بیڑ ہو گئی تو میں تو اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا. یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ, مجھے چھوڑیے, میں تلوار سے اس شخص کی گردن اڑا دوں, کیونکہ باخدا یہ شخص منافق ہو گیا ہے. بعد میں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, اس دن میں نے جو بات کہہ دی تھی اس کی وجہ سے میں مطمئن نہیں ہوں, برابر خوف لگا رہتا ہے, صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے, اور بالآخر وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو ہی گئے. ابو البختری کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مکے میں یہ شخص سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا, آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آئی تھی, اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاہا.

زمانے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی۔ جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا تھے کہ اتنے میں ادھر سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا گزر ہوا۔ وہ دشمن سے کچھ زرہیں چھین کر لا رہے تھے۔ امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا، کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زرہوں سے بہتر ہوں، آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں، کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فدیے میں خوب دودھیل اونٹنیاں دوں گا۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہیں پھینک دی اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا، آپ لوگوں میں وہ کون سا آدمی تھا جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا؟ میں نے کہا، وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیہ نے کہا، یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچانک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا۔ یاد رہے کہ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں ستایا کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہو ہو، کفار کا سرغنا امیہ بن خلف، اب یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا۔ میں نے کہا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرا قیدی ہے۔ انہوں نے کہا، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ پھر نہایت بلند آواز سے پکارا، اے اللہ کے انصارو، یہ کفار کا سرغنا امیہ بن خلف، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں کنگن کی طرح گھیرے میں لے لیا۔ میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا مگر ایک آدمی نے تلوار سونت کر اس کے بیٹے کے پاؤں پر ضرب لگائی اور وہ تیورا کر گر گیا۔ ادھر امیہ نے اتنے زور کی چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی سنی ہی نہ تھی۔ میں نے کہا، نکل بھاگو، مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں، خدا کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، میری زرہیں بھی گئی اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا۔ زاد الماد میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف نے امیہ بن خلف سے کہا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال لیا، لیکن لوگوں نے نیچے سے تلوار مار کر امیہ کو قتل کر دیا۔ بعض تلواروں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر ہم اپنے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔

www.musicbeat.edu.pk FM 92.6 Live Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke duniya.

www.musicbeat.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

www.musicfeed.edu.pk. FM 92.6 Live Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.musicfeed.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: Ladies and gentlemen,

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Radio.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی.
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں. UCP نمبر 1.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.
4: السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا اور پروگرام جاویدہ زندگی کے ساتھ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی اجود. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری پروگرام کی روایت کچھ یوں ہے کہ ہم جناب محمد عرفان علی فانی صاحب ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ گفتگو کی جاتی ہے. اور ہمارے آج کا جو ٹاپک میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہم آج تنقید کے اوپر بات کریں گے کہ تنقید بیسکلی ہوتی کیا ہے. اور ہم زندگی میں اکثر لوگوں میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ لوگوں کی کیمسٹری آپس میں میچ نہیں کر رہی ہوتی اور اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کو بے جا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور بعض اوقات کچھ لوگ احساس محرومیت کا شکار ہوتے ہیں اور اس محرومیت کے احساس کو وہ مٹانے کے لیے، سیٹسفیکشن حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بے جا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور تنقید بعض اوقات جائز بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات بے جا تنقید بھی ہوتی ہے. ہم دونوں پہ بات کریں گے اور تنقید کے مختلف پہلوؤں کو آج ہم اٹھائیں گے اور ان پہ ہم بات کریں گے. تو پہلے کوشچن اپنے ان پٹ کرنے سے پہلے میں جناب محمد عرفان علی فانی صاحب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں. سر ویری وارم ویلکم.
5: تھینک یو ویری مچ اجود،
4: بہت شکریہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہیں.
5: تھینک یو ویری مچ.
4: اچھا سر، اب میں اپنے سوال نامے کی طرف بڑھتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تنقید بیسکلی ہوتی کیا ہے؟
5: اجود، جو لفظ تنقید ہے اس کے میننگز ہوتے ہیں نقد لگانا. جب ہم نقد لگانے کو ڈیپلی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اجاگر کرنا، ہائی لائٹ کرنا. ہائی لائٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اصلاح کرنا. کسی کی بات سے ہمیں اختلاف ہے، کسی کی ذات سے ہمیں اختلاف ہے، کسی کی نظریات سے ہمیں اختلاف ہے، کسی کے تصورات اور احساسات سے ہمیں اختلاف ہے، تو ان احساسات، ان نظریات اور ان اختلافات کو اگر تو آپ اس نیت سے اختلاف کر رہے ہو کہ آپ دوسرے شخص کی ایگو یا عزت نفس کو مجروح کرنا چاہتے ہو تو وہ تنقید نہیں کہلائے گی. تنقید کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک فینومینا ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کی خوبیوں کو بھی اجاگر کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اس میں موجود ہیں، اور ہم ان کی خامیوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ یہ خامیاں ان میں موجود ہیں، اور ان خامیوں کو بیان کرتے ہوئے ہم ان تجاویز کو بھی زیر بحث لاتے ہیں کہ وہ کون سی ریکمنڈیشنز ہوں گی جن پر عمل کر کے ان خامیوں کو دور کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کی جو اختلاف کرتے ہیں، اختلاف کرنے کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے وہ اصلاح کی نہیں ہوتی. نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں اس بندے کی اگر یہ خامی جو ہے اجاگر کروں اور اس کو یہ بتاؤں کہ وہ اس کو کس طریقے سے صحیح کرے گا تو یہ زندگی میں آگے بڑھ جائے گا اور زندگی میں کامیاب ہو جائے گا. اگر تو میری یہ نیت ہے تو تنقید لگانا کوئی بری چیز نہیں ہے، تنقید کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر تنقید کے لفظ کو اب ہم ایک غلط العام کچھ لفظ ہو جاتے ہیں کہ ہم ہر غلط چیز کو ہم کہتے ہیں یار یہ تو مجھ پہ بے جا تنقید کرتا رہتا ہے. حالانکہ تنقید کرنے میں، اختلاف کرنے میں، تضحیک کرنے میں، مذاق کرنے میں فرق ہوتا ہے. ہم وہ قوم ہیں جن میں زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے مزاح میں، مذاق میں، تضحیک میں اور تنقید میں فرق کیا ہوتا ہے. اب جب تنقید کسی کی تضحیک کے لیے کی جائے گی تو وہ تنقید نہیں کہلائے گی، वो आप एक इंसानियत से गिरी हुई बात कर रहे हैं और आप एक इंसानियत के उन पहलुओं पर बात करके उसको डीमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं या डीग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आपको ये लगता है कि दूसरे लोग जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बहुत खूबसूरत बात की थी चर्चिल ने, उसने ये कहा था कि जब लोग आपको दबाना शुरू कर दें तो समझ लो कि आप सर उठा रहे हो। तो ज़िंदगी में वो लोग जो अपना कद निकालना शुरू कर देते हैं, तो वो लोग जिनको उस निकलते हुए कद से खतरात दरपेश होते हैं, वो फिर उस कद को दबाने की कोशिश करते हैं और तनकीद के नाम पे उन लोगों की कभी उनकी ज़ाहरी खसूसियात, कभी उनके लिबास, कभी उनके चेहरे के तासुरात या वो चीज़ें जो इंसान के बस में नहीं है। अब चेहरा तो खुदा का बनाया हुआ है ना, इंसान का बनाया हुआ तो नहीं है। किसी की नाक छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी की आंखें कैसी हैं, किसी के बाल घुंघरियाले हैं, किसी के लिबास में सलवटें हैं, ये सारी चीज़ें। अब जब इन बुनियादों पर लोगों को कमतर समझेंगे तो हम इंसानियत से ही गिरी हुई हरकत कर रहे हैं। ये खसाइस जो होते हैं शख्सियत के, वो ज़ाहरी खदोखाल नहीं होते हैं। अब देखो मूवीज़ के अंदर कितने सारे हीरोज़ होते हैं,
6: बिल्कुल
5: हीरो बहुत गरीब भी हो तो इसको हम हीरो ही कहते हैं, और विलन जितना भी अमीर हो, बड़ी गाड़ी से निकले और थ्री पीस सूटेड बूटेड हो, तो कभी भी वो हमारे दिल में जगह नहीं बना सकता। क्यों? उसका किरदार ऐसा नहीं होता जो उसकी ज़ाहरी शख्सियत के साथ मुमासलत रखता हो। तो एक गरीब हीरो आपको फैसिनेट करता है क्योंकि उसके करेक्टर से आप अट्रैक्ट होते हैं। तो असल में ज़िंदगी के अंदर जो किरदार है, इसके मफाहीम होते हैं, इसकी अहमियत होती है। लेकिन हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि हम ज़ाहरी खदोखाल और ज़ाहरी खसूसियात व खसाइस की बुनियाद पे हम लोगों को अच्छा या बुरा समझते हैं, किरदार की बुनियाद पे नहीं समझते। और जब हम किरदार की बुनियाद पे किसी को बुरा नहीं समझते तो इसका मतलब ये है कि हम उन पे तनकीद नहीं कर रहे, हम तज़हीक करके, जो लफ्ज़ आपने एहसास कम तरीका इस्तेमाल किया, कि हमारे अंदर शायद कहीं ना कहीं एहसास महरूमी होता है, एक एहसास कम तरी होता है, इस वजह से हम वो तनकीद के नाम पे हम अगले की तज़हीक कर रहे होते हैं।
4: यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का टाइम होता है और हम जब वापस आएंगे ब्रेक से तो हम बेसिकली तनकीद क्या है, तज़हीक क्या है और लोग एक दूसरे को जो क्रिटिसाइज करते हैं इन चीजों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke duniya.
1: ویلکم بیک لسنرز، پروگرام جاویدہ زندگی کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد علی اجود آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں جناب عرفان علی فانی صاحب کے ساتھ، اور بڑے ایک دلچسپ موضوع پہ گفتگو جاری ہے. اور سر، اب میں آپ سے فائنلی پوچھتا ہوں، کیونکہ بریک تو ختم ہو گئی، میں نے بڑا انتظار کیا کہ بریک جلدی جلدی ختم ہو گئی. ایک لفظ جو آپ نے استعمال کیا تھا، خبت عظمت، اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ یہ کیا لفظ ہے.
2: اجود، کہتے ہیں کچھ لوگوں میں صرف یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی خامیوں پہ نظر رکھتے ہیں. اچھا، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خبت عظمت میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں. اب خبت عظمت، خبت کہتے ہیں خبتی کو، پاگل پن کو، دیوانگی کو. عظمت کا مطلب بڑائی، پرائیڈ. جب تکبر اور غرور کی وجہ سے آپ، اور اس تکبر اور غرور کے پیچھے آپ کی عظمت جو ہے وہ اکنامیکل گریٹنس آپ کی ہو سکتی ہے کہ پیسے آپ کے بڑے اچھے ہیں، وہ آپ سٹیٹس ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے زندگی میں سٹیٹس میں پہنچ چکے ہیں. تو جب اس سٹیٹس کی وجہ سے آپ ایک عظمت میں آ جاؤ اور آپ کے لب و لہجے میں رعونت پیدا ہو جائے. رعونت کا لفظ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی بات کرو ہر دوسرے شخص کو ڈی گریڈ کرو، یار یہ تو ہے ہی فارغ شخص، یہ تو ہے ہی فلاں. جس کو بھی آپ ڈسکس کرو، تنقید کا آپ نشانہ بنانا شروع کر دو. بنیادی طور پر آپ کے اندر اس عظمت تک پہنچنے کی کیپیسٹی کیا ہے، آپ نے کن اہلیتوں اور صلاحیتوں اور کس کرائیٹیریا کی بنیاد پہ آپ زندگی میں اس مقام پہ پہنچے ہو، کبھی آپ اس کو بھی موضوع بحث بناؤ تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ تنقید کا نشانہ اس کو بنانا چاہیے جس کو آپ بنا رہے ہو، یا آپ اپنے اوپر آپ کو تنقید کرنی چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ ہمیں دوسرے کی آنکھ کے اندر ایک چھوٹا سا کنکر تو نظر آ جاتا ہے، ایک چھوٹا سا تنکا تو نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنی آنکھ میں شہتیر ہوتا ہے، شہتیر ہمیں نظر نہیں آتا.
1: شہتیر بھی اب
2: جی، اب شہتیر کا مطلب یہ ہوتا ہے، عام طور پہ نا دیہاتوں کے اندر لکڑی کا گارڈر ہوتے ہیں، ان گارڈر کو ہم شہتیر کہتے ہیں کہ جو سپورٹ کرتے ہیں چھت کو نا، دیہاتوں کے اندر یہ جو چھپرے شپرے بناتے ہیں یا چھتیں بناتے ہیں، تو وہ شہتیر کو لگا کے تو اوپر کوئی گھاس پھوس رکھ کے اپنی چھتیں بناتے ہیں، تو اتنا بڑا وہ اپنے سائز میں ہوتا ہے. تو تنکا ایک چھوٹا سا ہوتا ہے. کہتے ہیں دوسرے کی آنکھ میں تنکا ہمیں نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر ہمیں نظر نہیں آتا ہے، جس کو پہلے نکالنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ شہتیر نکل آئے گا تو دوسرے لوگوں کی آنکھوں کا تنکا بھی شاید وہ تنکا نہ ہو، کچھ اور ہو جو شہتیر کی وجہ سے ہمیں تنکا لگ رہا تھا.
1: اچھا سر، ایک اور میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے، تنقید تنقید جائز بھی ہو سکتی ہے، اور سب سے بیجا تنقید بھی ہوتی ہے. سمجھے، اگر آپ کے اوپر، لیٹس سپوز کوئی آپ کے اوپر جائز تنقید کر رہا ہے، تو ایک ٹیلنٹڈ اور اسکل فل بندہ بعض اوقات اس تنقید کی وجہ سے اتنا ڈی مورلائز ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ڈی مورلائز کر لیتا ہے، ایک پنجرے میں قید کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ایک ہال میں قید ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں، اس انسان کو کس طرح اس تنقید کو لینا چاہیے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈی مورلائز ہو جاتا ہے، اپنی اسکلس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے.
2: اچھا، اب اس بات کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر تو وہ تنقید ہے، تو تنقید ایک آئینہ ہوتی ہے. ہم جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا منہ دھلا ہوا ہے کہ نہیں دھلا ہوا، ہماری آنکھوں میں خماری ہے، نیند ہے، یا ہم فریش نظر آ رہے ہیں. تو پھر ہم اپنے میک اپ بھی کرتے ہیں، کس جگہ پہ کیا چیز ہم نے لگانی ہے. تو تنقید بنیادی طور پر بالکل ایسے ہی جیسے شیشے کے سامنے ہم کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے چہرے میں جگہ جگہ کچھ ایسی جگہیں نظر آئیں کہ جن کو کور ہونا چاہیے، تو میں نے ان کو کور کرنے کے لیے پاؤڈر کا استعمال کر لیا، کریم کا استعمال کر لیا، مطلب وہ خامیاں تھیں جن کو میں نے پھر چھپایا یا دور کرنے کی کوشش کی. تو جو تنقید ہوتی ہے وہ اپنے وجود میں اصلاح کا نام ہوتا ہے. اگر مجھ پہ تنقید کی جائے اور اس نیت سے کی جائے کہ واقعتاً میری اصلاح ہی ان کی ملحوظ خاطر رکھی گئی، تو مجھے اس پہ غصہ قطر نہیں کرنا چاہیے. مجھے اس کو اس آئینے کی طرح لینا چاہیے کہ اگر مجھ میں یہ خامیاں ہیں تو میں نے اس کو دور کرنا ہے، اور یہ مجھ میں خوبیاں ہیں تو اس کو مزید میں نے اجاگر کرنا ہے. تو تنقید کو، اگر تنقید برائے تنقید ہے، کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم، اور کرٹیسزم فار دا بیٹرمنٹ، کہ تنقید برائے تنقید ہم کر رہے ہیں یا تنقید برائے اصلاح ہم کر رہے ہیں، کہ ہمارے جو مرہون منت چیز ہے وہ اگر تو اصلاح ہے تو وہ ایک پازیٹو فینومینا ہوگا. لیکن کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بیجا تنقید کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی مثال رومی صاحب کہتے ہیں اس مکھی کی مانند ہوتی ہے جو سارے صاف جسم کو چھوڑ دیتی ہے اور جسم کے اوپر ایک زخم ہوتا ہے جس میں سے پیپ نکل رہی ہوتی ہے, وہ مکھی اس پیپ پہ جا کے بیٹھنا پسند کرتی ہے. پورا جسم آپ کا صاف ہے, مکھی کو اچھا نہیں لگا کہ اس جسم میں کہیں بھی صاف جگہ پہ بیٹھ جائے, لیکن اس نے اس پیپ زدہ زخم پہ بیٹھنا پسند کیا. تو وہ لوگ جو بیجا تنقید کرتے ہیں, ایک شخصیت ہے اس میں بہت ساری خامیاں بھی ہو سکتی ہیں, بہت ساری خوبیاں بھی ہوں گی. اگر میں نے دوسرے شخص کی شخصیت کی تمام جو خوبیاں ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی خامیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے, تو میری جو فطرت ہے وہ بھی اس مکھی کی طرح ہے جس نے صاف جسم کو تو پسند نہیں کیا, ایک پیپ زدہ زخم پہ بیٹھنا پسند کیا.
1: بیجا تنقید جو ہے, بیجا تنقید کو کی ریلیونس ہے ٹو سم ایکسٹینٹ جیلسی کے ساتھ. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہم کسی کو بیجا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو ہم اگلے بندے کو جس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اس کو اپنے آپ سے بہتر جان رہے ہوتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟
2: بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کہ تنقید کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وہ پنجابی کی ایک بڑی مثال دی جاتی ہے کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں پئی ہے. کہ اب جب آپ آٹا گوند رہے ہو, ہلنا تو آپ نے ہے, لیکن کیونکہ آپ نے تنقید کرنی تھی لہذا آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ آپ ہل کیوں رہے ہو. تو بالکل اسی طرح سے وہ لوگ جو زندگی کے اندر بیجا تنقید کرتے ہیں, تو ہماری زندگیوں کے اندر زیادہ تر مسائل دوسرے لوگوں کی نا مسئلوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. کہ جب دوسرے لوگ خوشحال ہوتے ہیں تو لوگوں کی خوشحالی ہی اصل میں ہمارے لیے پرابلم کا سبب بن جاتی ہے. دوسرے لوگوں کی زندگی کے اندر آسودگیاں ہی بعض اوقات ہمارے لیے زندگی میں بے چینیوں کا سبب بن جاتی ہیں. تو جب ہم چیزوں کو دوسروں کے تناظر میں دیکھتے رہیں گے تب ہمارے لیے اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہوتے رہیں گے. میں نے خود اس پہ نا اپنی ذاتی طور پر اپنے تجربات پہ میں نے اس چیز کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب میں کسی پہ تنقید کرتا ہوں تو کیا واقعتاً وہ تنقید ہوتی ہے. تو کالج لائف میں کمپٹیشن تھا ہمارا نغمہ, جو ملی نغمے ہوتے ہیں ان کی سنگنگ کا, تو میں سیکنڈ پوزیشن پہ آیا, جو کہ سارے کالج میں میری اچھی دوستوں کے ساتھ ہیلو ہائے تھی. تو دوستوں نے یہ کہا کہ تم ہی جیتو گے, اور میرے ذہن میں بھی یہ تھا جیسے میں نے خبت عظمت کا لفظ استعمال کر رہا تھا کہ میرے میں یہ خوبی ہے اور میں اچھا گاؤں گا اور میں فرسٹ آ جاؤں گا. لیکن ایک اور جو بچہ تھا وہ فرسٹ پرائز لے گیا. اب میں نے جب بھی مجھ سے کسی نے یہ پوچھنا کہ یار عرفان تمہارے ساتھ کیا, سیکنڈ پرائز تمہیں کیوں ملا, میں نے کہا یار پتہ نہیں اس کو کیوں اس نے پرائز دے دیا, حالانکہ وہ تو اتنا لمبا کھینچ دیتا تھا آواز کو. حالانکہ میری اپنی یہ خواہش تھی کہ میرے اندر بھی یہ صلاحیت ہو کہ میں بھی اتنا لمبا آواز کو کھینچ سکوں, لیکن کیونکہ میرے اندر وہ احساس محرومی تھا تو اس احساس محرومی نے مجھے اس پہ تنقید کرنا یا اس کو ڈی گریڈ کرنے کی طرف موٹیویٹ کیا یا اس کی ڈٹرمینیشن کی. تو بنیادی طور پر یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ زیادہ تر جب ہم دوسرے شخص کو تنقید کرتے ہیں اور تنقید تضحیک میں تبھی بدلتی ہے جب اس کے پیچھے حسد کا جذبہ کار فرما ہوتا. جب حسد کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے تو وہ جو تنقید ہے اس میں ایک اور رنگ و روغن ہو جاتا ہے اور وہ تضحیک بن جاتی ہے جس میں آپ دوسرے شخص کے احساسات کو اور اس کے جو سینٹیمنٹس ہیں اس کو آپ انجر کرتے ہیں, ہرٹ کرتے ہیں. آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم زندگی میں ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جو تعریف کے قابل ہوتے ہیں, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی میں ان کی تعریف کرنی چاہیے جن کی کوئی تعریف کرنے والے نہیں ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جن کی سارے تعریف کر رہے ہیں میں بھی اسی کی تعریف کر رہا ہوں, لیکن ایک وہ شخص ہے جس کی کبھی کسی نے تعریف نہیں کی. سب سے زیادہ ضرورت اس شخص کو ہے میری تعریف کی, کہ شاید میری زندگی میں بولا ہوا ایک جملہ اس شخص کی زندگی جو صحرا ہو چکی ہے, جو ابھی ایک آپ منظر کشی کر رہے تھے کہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے, تو شاید میرا ایک جملہ کہ یار تم کر سکتے ہو, یار تم میں یہ صلاحیت ہے, یار تم کہاں چھپے ہوئے تھے اب تک, یہ وہ جملے ہیں کہ جو اس صحرا زدہ زمین پر جو ایک بارش اور بہار کا سبب بنے گی اور وہیں سے زندگی کے خلاف لڑنے کی اس کے اندر جو جذبہ ہے وہ پیدا ہو جائے گا.
1: اچھا یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہو جاتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سر عرفان نے بتایا اور ہمیں بڑا اچھا لگا سن کے. تو ہمیں یہاں پر اب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. آپ سنتے رہیے FM 92.6 UCB کی دنیا.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: Bohemia, Bilal said.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار، اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCP کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: لوگ ہیں۔
1: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
2: خبردار، چھونا منع ہے۔
3: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry, that's why we are here. We are UCP Ki Duniya FM 92.6.

0: عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آ کے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈی ورم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہے، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے اسکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں جب بھی آپ کو ڈی ورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔

0: این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید FM 92.6 جهان UCP.
1: وطن عزیز، پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹرویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
2: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.